0: 丁青总了用呢，但我突然被罗局了就爱求见，罗叔你们拉大的农机，我突然把个车局了想求见，没得送了。日本车局请用美币定期从中国向进口中最跟罗总确定你的年度，俺最奥托日本国内，他给那么你的，看到星期一给那么你更看啥？
1: 更看啥了？
0: 更看啥？他这里给那么你家里介绍啊，大伙计，俺从总督的心里，他这里几件啥事？
1: 啊，一件也没做
0: 呀。哟，这张给啥钱呢？俺做了总督了，也去拍照些呢，俺从年度等着去看到是不是啊？他一那呀，给那么你的，他的俺从土巴的接下公园就能。前那么年呢，今年这把个落住了干气的，今年拆住了干气，他等着今年早发现俺自己人格里没得，别要不就用啥子，给罗总你们拉给俺做，我都这把什么得个，他落住什么着的，等着过年俺做了就送那着了。
1: 哦，老叔，但俺做这呢，不是就得了，啊，我每个今年拿的，啊，还讲个忙不急，比南京南面。अनि भयो सेजिन द नगर जे जंक्शन यी सेवा नो यी के तने ल दका ल हाजंग के खिबि के तिरि साचा जिं ब सोंजा अनि ता देला शब्रु को को ने हाजंग का ता निंदा छिबि के रिबा को को आ ते तो ने माजी के जिं
0: लसो
1: ति नि चतों के ता रिबा सेजिन द शेता मंजा वा नि जाओ जि तने जि शे दे गयो रे आ ते ने गा हि जिं बाय ना ते ने देमे के अनि पिपि के चसों ने मा चेतों ता अने गाही के ता जितु मलानी मा जुदांग के तोन हे ता नि युवा इन जा अने ती खानी का ल चितांग के जिमसेन रा छि तने जि मबो छि जि युवा मा इना या ता सेदा द गा छु छु मे ओथो रे बास लोजु ने लो गजा हा ग लोजु तें दि जि युवा दे रे आ तने ब सो जा ता ओथो रे बास से जें द चितांग के जुदांग ग रा जि मा छा या वा इना गा छु अने लोजु से या दि छि उन दि काला nga zo ngu yu den zo kandri yinba yinna dik tuni ma xie guwa yin zang ngu yu gu ngu yu pi pangda yinba yinna jini tere di mea yinna nga zo mara gu nga jun di mea yinna ane nga zo yishara gu yijia nong la kandri ku yu mege tuni jikta guwa yinba song zang ane nga zo oto reba sa jinda dan duwi kansang ga sa cha mambo jinda reba mambo jin chugu yore di yinba song zang dezo ga genra pa mambo jige samlo tang nga ni xie yun du kala ya ane nga zo shu nipa jizu mala ni judang ka tuni ma An te tso mongpo ji tenri ji zon dege yore. Tenri yinba son zang tenri ko tatsuo ko tsoma anta ji tawu jik zui ba yinang go la jizui mala reba ge ane ya ane kaparan juwaya taan. Tenri maa ri xie jia yondu ka la yang pa jizui mala ribi ya pa pari chong pa yin zimba ase ji xie ji jik taan. Tenri yinba ge chani tara nga tso ane jilo jitu yibja yinme ge toni zegi ya nga tso ane lorong chung jong si kambi ge taal lo ju ge toni yija ceden rao ji di nalo la jizu mala ni juba ga ni riba chidi rao ji ma se yung du ka la di nalo la tan tachi riba rao se dewa tan chara riba se dewa tan mongpo ji yore digi toni mar judan rao ji tan ta ane nga tso pyojung la chan chunwa ina su tinga riba se yang rao tan dindi ge ta par yunaga kolan tachi riba se yang rao tan chungpo ga kolan inba ina ya oto riba, zoba riba ane kato riba, tonglo riba se mongpo ji ye ji yore Tetsu taachi ane chabdaan ka tuni inba ri nga ane chweba jyotaan ka tuni inba ina ya. Nga tsu ane saunlo ki tong yewa ina ane zoni chanto ka tuni maji ki yewa ina jizui mala ane jyupa la yu mandu san san raji ta tenri ji yore. Oto ri pa te na nga tsu jizui mala ane par jyupa nchome pa te tri chi chaga yore. Te jimse kare re se ondu ane jizui mala ri pa ka rechon doje traba teni jaga la ane rechon mando jaga la son sene ane tingma son la chui lenga ka ondu ten jima tana jizui mala ri pa ka ane loba rechon doje traba teni jaga la lan lan rudu ane ga tso pimin ram se hat ki tala hlamni ane hajang ki ti todat ga ane shichan rao chi jedu lombo chi ga ane ro chenpo chi nye ane tena nye pa la teni ane tsaru che wana nga mo ki jichu ba chung wana nga yo tang ane papa na nga ki jangpen rao chi zui chi ne teni xiawa na wa goa sa namjo nga yi gozun yi zang chao zhong tena teni ane kongre ka to hong ya tang yen yang ga ta kongre ka reba teni sho tu te ma tse pa chi ga kongre ka ane mali ka sen ka gaduk te yen undu ka la nimo ya ma ka yen na sen mong re ka ma tun rwa ta ta jim sen mong po chi xia tang teni ten kar tu tse gati yi te yen undu ka la teni gato ko tso ta ane reba te dong teni mara teni jitun mala ka ni ya pa pari chong pa yin zimba asin na ta teni mara xie tong rao chi teni chi yo deri teni yin tu ta ta ka reba nda ya chi reba no ni lo ju ren xun rao lo gabya la ka lo ju yuwa yin zang oto reba te jitao teni rao chi ni la
0: la son pa jie na ta gen ka teni chi son yin tu zamba halang zi wang an zu ka me kum du la rimo chi ba nang yi ta ji ji zi ma la ni ta ba ta ka te du ka nam ba te chung an zu la pe xie chi chao chi son nang son tu ji chi e te na gen chen da yin na chi oto reba te ka du jang ba yin na
2: ta nga na zi hien na lo chu sons ka ni nga reba jung nyo
0: la son
2: ta ta ron na zi hien na polo sin chi chao chai